Praise the Lord. Asia singa mo ta mamati na matutua, o lo fata o to liam to usia ele ngate to tonu o maota malawa, a o to tonu fo iu fale mai ma fale o lo to usia ide ngata matutua. Alofa anga mo o tou ile nei fo itai ao le asosa mo mua o le masina o hiuni, lua o luono, anga le leile atua, foa ilo tou soifua lau le lei sili lava, ile loto ma le mafau fau, e pui pui ai ia o tou, ia a ofea ngai ma mai o le nei o langa. Alofa anga mō te māma tina, o uso matua whaafine o loo iei te tonu o le toese. Manatua o tou le tātou polo kalama le nei, polo kalama māsani o le āpātu, e mo moli atua alofa anga mō o tou i le nei fo itai au. O le pese māsani o le tātou o fei pese, leo o lapata inga, e mo moli atua i pea, alofa anga mō o tou, ilenei fo'i, tai au.

nā tua. O inana a mata ai o nō tātou wa aia, ia puapua ngā o iopu. Whai mai re tā laua ave seina na lafu manu, sa ta mau a ingai. Ua fasi o tia foi ana au auna. Ua au maia re tā laua māri liu uma, lana whānau i se wha lawe lawe e wha fuose. Ua o, ina re tāngo lima. Ua mativa, ua le ai se whānau. Ua tafi e sea mea uma, sa manui aere o ranga nei. Ua fole re tino, ua papala, ua mai, ua ino ino i ailo na to orua, ua le ai se tamau a inga. Orfe siri aisea. O ngai o yo inga, uma ia asatani, ina ia to i lalo aire whaatua tua o yopu ilo nga tua. O le mea fo'i, le he o'o iante i tantou, pea o'o ina whaasanga mai satani e wha'a umatia lo tātou tartonu i le tua. E ui lava i le onga onga lea, o tau nuu i aire fō rau ngā pāteriaka o iopu. Aina mōru mau lava iopu, whai mai iopu, na o sau mare le lava la vā mai le manawa o lo tina. O le au, fo i atu i ai mare le lava la vā. Na fō ino mai e iowa, na ave e seina fō i e iowa, i a whaamanu ina le suafa o iowa. O le fasili mō i tāntou, le au whaafafonga. O hani re sona o lo mo mori mai e le nei tala, ma le tala a iopu, ua avea ma mau whaama rosi mō i tāntou e pei ono tāntou whaitau ino. E iaia o onga tā ua o le tala lea mō i tāntou. Waenga mō mua, o le atua e pule ao ao i mea uma. O le mōle maurea sātani i le tala, whai mai sātani i le atua, ua matau fua i opu i le atua. Ua e le sio sio mia ea i le au pā o ia, malona fale, a toa maana mea uma i tu uma. Ua e whaamanuia i ngā ruenga a ona lima, ua e whaatele ina foi ana manu i le whanua. O le mori maurea a sātani i whaamanu ianga ua fōhai e le tua i a iopu. E le whapea na fōhai e le tua mea uma e au noa ma se ngaruenga a iopu, e le ai. Whai mai sātani ua e whaamanu ia i ngaruenga a ona lima. O lona winga o iopu o se tangata e ngalue. O se tangata sa ili. O se tangata e sini oi mea e lelei ai lona a inga. Ma o lea ua whaamanuia e lea tua ngā ruenga a ona lima. Ma tari lea tua i ana sa i linga mo le manuia o ia, ma lona to orua ma lana whanau. O le mea moni lawa, e whaamanuia lea tua i le tangata ngā rue, ma le whaamoe moe i lea tua, ma lona alofa tūnoa. E rena o le tatalo ma whaataritari le fōhai mai a lentua. A e tatalo ma sāili, whaatuatua ma ngalue, whaonga le mārosi ma whaonga le iloa. Le ata mai, ma le tā leni ua fōhai mai e lentua. E fōringa mai la o iopu, o se tangata e ngalue mārosi, e ati na e rona a inga. E wha moe moe fo i le ola ngalue o iopu i le antua, ma lana wha manuia mai i ngaruenga, ma wha moe moenga o rona o langa. Whai mai iopu, na o sau mare le lava la vā mare manawa o rou tina, o le a o fo i atu i ai mare le lava la vā, na fo inu mai e iova, na ave e seina fo i e iova. O tātou fo ringa nā, na o tātou o mai le lalorangi le nei, na o tātou o mai ma le le ai o se mea. Ai o le alofa ma le angali lei o le tua, na awala mai ai tangata na tau sia o tātou ola. Ma whaafai le ina o tātou ola. Ma o mai ma le le ai o se mea.

o le alofa ma le angale lei o le atua na awala mai ai tangata na tausia o tātou ola. Ma whaafaile le ina o tātou ola, ma tāpena ina o tātou ola ma tangata ua fua ina mai e le atua I o tātou ola. O le whaasoa le nā le atua mo I tātou taito tasi I le aso ma le aso, I le tausanga ma le tausanga. A o whaasoro solo o tātou ola I le nei o ranga. O le maramara maanga le nā o iopu, I le rofa ma le fōa I le motu sia le antua I le tangata. E le ai lava seitasi o tātou na sau maniana mea I le lalorangi nei. Nau tātou o mai umalava ma le le ai o se mea. O ani manuia u o tātou maua, o ani ni whānau u o tātou maua, o ani a tamai manita leni u o tātou maua, o le ale whaasoa, o le whaasoa ma le whaamanuia lea ane tua I o tātou ao ma o tātou lima. E le mativa le whaasoa le tua I o tātou ora. E le mataonge fo I mea, e fo a I mai e le tua I a I tātou ma o tātou oranga. O le vaenga lua o le whiau mo tātou le ni tae au. O pupua ngā ma tofonga. E le ai lava seise o I tātou e sao mai pupua ngā o le ola nei. E whea ngai pea o tātou o ranga. Ma pupua ngā. Pupua ngā o le tino. I mai ma whati ata mai. Pupua ngā o le mawhauwhau ma mea e le ngā whatia e o tātou mawhauwhau o na whawasenga. Pupua ngā o le loto ma le nganga pe a oo I na lamatia o tātou loto ma o tātou a nganga I lui tau e whao soina ma tofutofo I nai I tātou. Pupua ngā fo'i o la ngona wha ngai e tia pe a sousou taimi o a tātou fōrauma. E le ai lava se isi o I tātou e whea ngai, e le whea ngai ma tōtu ngā o pōpua ngā tātou te whea ngai ai. E o lava ia I opu whai mai le tala ina ua maua e I opu tala o le wha umatia o ana mea tōtino, ma le whaoti o ana au auna, ma lana whānau. Whai mai o na ia sae ia lea o na ofu, ua sele I lona ulu, ua whaapau I le ele ele, ma ua uifo to ele ai. O le whaaringa lea o le loto ma le nganga o le tangata ua nuti momoia. Ono ti ngā ma pōpua ngā ua o mai. E matau tia tofonga sa whea ngai mai opu. Ai sei ave fo I na o manu, ai whaasawa na au auna. Ai sei ave fo I na o au auna, ma manu ai whaasawa le whanau e pele ia I tātou o mātua. Ua matua whaamativa ina, matuu ngau ngau ina lava I opu. Ua le aise mea o te toe. Ua ave le tamau a inga, ave atu ai marana whanau uma. O aila se isi o le are tofutofo ina lono whaatua tua I tu waso whapea. O ai se isi o le are mo momo le loto maleanganga. O ai se isi e leo tia le mawhauwhau ma ona rongono. I oe woe, o tofonga ia e o umamaia I tātou taito tasi. O le moni leo leo langa ma le lalolangi o lo tātou wolai. O le lalolangi o pupua ngā, o le lalolangi o lui tau, o le lalolangi o mafatianga, o le lalolangi foi o tofonga. O le lalolangi e tofo I le sua malie ma inu I le ona. Woe o le tala ia I opu, o le tala o loo whaamatala mai ia ia I tātou, le moni ma le whaamaoni o pōpua ngā tātou te whea ngai ai pea I re neira lorangi. O le fesili, o le are tu a inga tali, e te tau o no tātou tali na ai pōpua ngā tātou te whea ngai ai. Tātou te tali e I le whetuu ma le whaiwhai I re tua. Tātou te tali ea I le fūri tua I le tua malana pule whaitua tasi.

Fatupu ai le fei tangai ma le fei ino ino ai. Ma fatupu ai ma senga i le vā tangata. Ona ole ngangana, o tala, ua whao ngā. Ua oia, mama lepe ai le vā tāpuia. Fai mai le fisiri al perfeta. E farai mai, se ase mea u te whaia ia te oi. Iu tae, se ase mea u te whaia ia te oi. O le fisiri foi lea mo Samoa. Samoa e, se ase mea u te whaia ia te oi. Fai mai le vala au al perfeta o Hosea. O loo a mata airam ta upuri nei onu. O mai ia. O mai ia ina tātou toi fo yatu ia iowa. Na te wha malo lo i tātou. Na te fo ina i tātou. O le fe au fo i lea Samoa. Fo i lea tua. Li li watu i lea tua. Wha sanga atu i lea tua. Ma le loto Salamo moni. E le mawhai. E le mawhai o nga lofa mai lea tua. Pe a tātou le alo lofa atu i a te ia. E le mawhai o nga lofa mai le atua. Pe a hami o le anga, maola i le angsala. Ai a lofa mai le atua ina ua li liu atu. Ma le loto u salmo. Ai o le alofa i le atua. Fato a ato atoa. Ina ua o tātou va ai atu i le uso. Ma a apa atu i ai. E osi tau langa ai le ola. Ona o le alofa. E wha apei ona whaia e keriso. O lona alofa. Ua le manatu ai lona lava so i fua pa ia. A ua tu ina mai ma ofo ina mai. E whai matong yola mol tangata ang sala. Ina ia wha o laina. Ua le o le toto oti ma tamai ma moe. E pei ona iai le whea ngai ngatu ai. A o lona lava toto. Ua na maua le tong yola e wha ava vau mo tatou. O le au tu o le au sale nei le tusifai tawaso le kale sia mertisi. E fina ngalo le atua i le alofa. E fina ngalo le atua i le alofa. Ai o le alofa Samoa, e le tino i matangi. Pe faa tele ini upu, ai atua lio i le ola osi taulanga, i ngā luenga lame ai, mo isi tangata. E pe ona faya i ke riso Yesu, le li i malo tato faola. Fai maile matua, au wao le alofa u te loto iai, ai leo le taulanga, ia iloa fo'i le atua, e sili lea iloa manatu i taulanga mu. Amene. Tātou vivi atu, ile vi inga wa saunia.

Nei, ya vese ina ile Paul Yuli. Ah. Ile salamo nga lima fai po ono le ana a mata ile tatu fai nga rut. Fai mai le matua. Mai na matua ino siere li le tangata o toto lima ma le tau ole ole. Mi ingo siere li kanga kanga ko ga kanga nga e. Koko lima ka ole ole fa ole ole. Ah. Ile se mele lei. Ile se me mata ngo fiel ba. Ile se me fo fie fie ile tu. Lenga le tu ole mam lam maia, ah mam lam lam maia. On fai mai le yoan na sulu fai po tolu on. Io tu toli le mam lam ma, manu o ya te o tolu le mam lam ma, ni ya ve o to ma fa na o le mam lam ma. Ora le mere manga o ku spoi. Ora le muinga le sfeta le inga le alta tu ori. Na, ma io tu toli le mam lam ma. Ro manga o le tatu ke kali le mam lam ma. Tatu te tari el marmlama. Alf siri. Oil marmlama. Oil el marmlama leftala e mai. Mai e outou tari el marmlama. Manu o ya te outou. Mai. Lea ya kakou. Ha. Ya wajis. Muna o Yesu tatu oli. Tatu oli na awina fio mai. Uga kawon kakou. Tari tonu mo tari elu na fio mai. Fa ulfali o tatu. Outou filangalo mo tatu lotu. Oyer na, Rijato Walla Night Marlow. Oyer na, that they say that you finger tat, or you man, Laman out them and out their tour, your cacu calia inger on Naru. Your tattoo calia inger a few mile, madam lam. She's so well, madam lam, a tattoo, for madam main a tattoo. Never pen on tattoo too, Mauya dear. Ah, the madam Lamamonia now left her ill. There. Poi a mai e Paulo e tu si le Efeso cale si Efeso per mai fai poi fitto le ta buona mai ole ne o ne fa ta si o tu mai la tu o le fai e o ne fa ca si ta come il Paulo di ah o ne fa ta si ta tu ma o ne fa ca si ca kan e e fa ta si ta tu ma mal mlama ole tu i su va tu mal mlama su lo fo fa benana fa mal mai mai ta tu ah Or men out them and not all their two. Or feeling hard up ear now their two eight tattoo. The tattoo to the inner. And hard up pellet to us. If I pay us so what to. Ah, the madam lamore to it and at the home love. So says ya, for pena. In the Johannes who won on for a boy, I'm a little my foot o ear. Yeah, now I'm a little my foot o ear. Not to fight or to the little langi, there on a sala. Mle a mio tonu, mar fam sino, mena na len mana oile tua. Le anga a fio mai le li. Ha. Ya, mon mori ona na suono fai po van. A mali u mai foi o ia. O ia le na te fai lo atu, ile le lo langi. Le anga sala, mle a mio tonu, mar fam sino. Ha. O mena le fio mata. O le ara tonu la vana lo fina ngare le tua. Ia, le ele mtabu mai. Wasa auto polio na mwale nei auto wo bottom lama ileli moku marm lama ileli na sabalia ilo le va pe marm lama ngo fongo fale sa vali lo manu bo ya te auto marm lama non me na lef mai ha sa we su fi mai su fali mai ka ku wa mi ka ku sala mala mi ton mo fam sinon Ya, on vesili la, oi la, pa u yel na me. Ya, oi a ma, tato uma la, tangata uma. O la rolangi lef, tala ele tu, ele fa teisa engstas, po fukale inga se kale siya. Al vesili foi, o talia e tato ul marmlam. Kako kalia el marmlam. Ya, o le talia ya te oe lava na, ya te oe lava le tali, po u e talia ina le marmlama. Ile amtaina le va ya sosa fianga il tio ta tu tu no ma fa mna tu ina ro na ona su fa ta sanga ma na ia ia le mat ma ta tu ma le va va ya tu men e pel mai o sa mo a ma na ia ho ta le o mai e se ta le o mai al va ya sfol nei lo fa ta u ali nga na sa mo tu no ne tu ok le ma na

ele o me e o mai ele tu o seu tatu o junu ele ele o te tala mai ele tu ava no le lei nei mo tatu tatu te vava ai ai o me como eu me col mal mlama le o mai ele tu e tatu e a e a china e tatu ah a china e tatu né tatu ai ai ele vai assunte nei sa mo ele fam julono suta o calma com o fi ah ai ho vol nei vai assunte tatu fam twin ai I ranga ngana sāmo, amai tua atasi nei me lua le taimi atasi. E nesu whamanu yanga lea mai lea tua e mōi nō lea tātou o tunu. Ah, ina ia continue i lau savali. Ni whapenana avewea i lau savali malo fia fia i lea li, e te whaftai i lea li iso se mea. Ah, wata moni nā o lea tua. Wata moni nā o te ngata o ta lia le maramlama. Ah, tupu mai lo whafita auri tupu mai loho mea whare tonu ni soi fuanga o tātou. O na hei lalu fisiri, pio me e tupu mai, ma, me wha manu o ina nisi o tangata ma o maali liu nisi o fasioti ma papena. Ho o mai loho mea na, o na hei lalu fisiri telea, po le me e sa mua ua, ua maala malama ea pia na se vaenga po ai, ana ho ole marama lama li tangata uma. O yel fi le mu. O yel fi le mu ale ko ye se vava o. Aisha, le anga le ua fio mali tupu o tupu. Le ua fio mali ali or toi tu ma le ola. Le ua fio mali pule. Ha, no fu tupu ti tonu ya ita atou. O le ngā le la ma wale fi le mu kako kak samo. Kako ki le mu se mea. Yo kako kou foi fe e ilunga mo ia. Tātou te le mōse mea mai le atua. Pe a whae tātou te. O whela i le mām rama. E le wha bito manu i atas. Tangata uma. E la vea uma kaka uma. So seisha. Tofua tangata marona se. La ngai anga sala tangata uma. Wha matus pa ia. Kako ke anga sala uma rama. He o ele manu le atua. Rona winga. E kaun kako. Ese mea pia ni wha mai ia. Lione le sulo kolon. Lione le sulo kolon fai pa valu. Ama liu mai oia. Ki fai loa mai lang sala. Ama liu mai oia. Ama fio mai le li. Oia nana te fai. Fai tonu maa hao tatu. Ngai a kako sa vali. Ile maa malama o lea lofa. Ma lea ngale lei o lea tua. Lea ila se meo la kako kou mfei fua. Kako ke kau wivi. Mo kako leanga mangisi mea ne ai. Au fu tatou tutusilima. Sa moae le atu mupele. Au wani o tatou tutusilima. O lau. O le au ngani le fai la au ngani tae au. Tatou tutufa ta siara le tatou tutaro. Si o tatou o tunu. Ina ia toa fi le mu mea uma. Mai se fo ia. Faa verabi tutupu mai. Ia kau ma mao sa moa ma meanga. E kawai lau tutaro ma lau tutaro ma tatou tutaro. Pe a kako wo ilumo le atua e pui pui sa moa mana fai ngā malo ai mai se ase o tātou anu tātou wai e liwa pe lai maa ya mai ngā mea kako wai koe alo yei lava alo yei lava meo lo tupu peo nei meo fuala au me fa pena fasa ina na lava e tupu mai lava nā mea ke ufo ka ika heo ngi si waila ia ia ele se maram lama na ele se rofa na ele atua kako soli le tu tato soli ma kako kuli kako kuli tu le tu pe kako fingi ko inga me fa tanga ni to ina me le se tato maros le se kako pa o le tu la vita du tu atu le tu a kako kar sanga ina ia fio ifo le mala mala mala le fa su ro tu tanga tala fa su tanga tala mana ia maramaram fwile na ta iai paulo e fasa suru e fa penga kwa i kia se maramaram tautia ne ia tau fia i loa mea uma e tupu mai le anga tata ule ngā nurue ia e tupu tupu wale po ule tulou la vela wale po ule mama me te tupu tupu ati te le lo tfa le tonu e loa ale uma nino mai i fitalenga Jesu fa mai io awa mai awa sa auto poli ina sa valie pe o